کنارے ایک کنارے تو دوسرے کنارے تک جو یاتری پار جانا چاہتے سن انہاں نوں پار روز لگا دیندا اور پھر انہاں دے کولوں جو پائی پیسہ دو چار روپیے کمائی ہوندی او دے نال اپنی گرستی دا گزارا کردا ساتھ سنگت بولو سری لیکن ہردے وچ پیار سی دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ دا ہردہ پیار نال بھریا ہویا سی ایک دن من وچ آیا اس بیڑی وچ میں روز یاتروں نوں پار لگاؤں کتے ایک دن میرا گرو دھن گرو گوبند سنگھ سچا پاتشاہ کتے اس بیڑی وچ آ بیٹھے اور اس نوں پار لگاؤں دی سیوا مینوں مل جاوے تاں میرے کتنے کو وڈے بھاگ ہون گے لگا روز ارداساں کرن ایدے باقی دے ساتھی ملہ اپنیاں اپنیاں بیڑیاں لے کے سیدے دے نال ایک دن کھڑوتے ہوئے تے سیدے نے آکھیا مترو میرا من کرتا ہے کہ ایک ورا میری بیڑی وچ میرا گرو دھن گرو گوبند سنگھ سچا پاتشاہ چرن پاوے سارے نے مخول کیتی او سیدیا اول تا گرو آن نہیں لگا اور جے گرو اتھے آ بھی گیا تو ساڈیاں نویاں بیڑیاں چھڈ کے تیری پرانی بیڑی وچ بیٹھے گا پیسے دے دے نان کٹورے باہر آئے آخیا جے میرا پیار سچا ہوئے گا تو میرا گرو میرے کول ضرور آئے گا ساتھ سنگت بولو سری بھائی سیدا اتھوں اپنی بیڑی تھوڑی دوری تے لے گیا ندی دے وچکار کھلار لئی یاد کردا دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ او صاحب جی کدو درسن دیو گے کدو اس نمانی دے کول آؤ گے اور ایک ورا کہو گے سہدیا مینوں اپنی بیڑی وچ بٹھا کے پرلے پار لے جائے کیونکہ میرے وچ کوئی گڑ نہیں جدا میں تینوں واسطہ دوں گڑ تو ہین روپ تو ہین کرم تو ہین کوئی ایسا کرم نہیں جس کا میں تینوں واسطہ دوں ایسی جدوں ارداس کیتی اور ارداس کر دیا بھائی سہدے دے اکھاں وچوں نیر وہ اتریا تاں پھر جدوں کوئی من کر کے یاد کردا ہے تاں پھر اے ارداس کتھے پہنچدی ہے گرو دے چرناں وچ بھائی سہدے دی ارداس وی گرو دے چرناں وچ پہنچی صاحب جی نے آخیا بھائی دیا سنگھ نی پاتشاہ ساڈا سکھ بھائی سہدا سانو یاد کردا ہے آؤ چلو اس نوں درشن دین چلیے کچھ سنگتاں اور پیاریاں نوں لے کے صاحب جی جدوں اس ندی دے کنارے پہنچے سنگتاں اور بھائی دیا سنگھ جی آدت پیاریاں نوں آخیا تسی انہاں بیڑیاں وچ بہ کے اس پار چلو تے میں اپنے پیارے سکھ بھائی سیدے دی بیڑی وچ بیٹھ کے پار آؤں گا سات سنگت بولو سری ندی دے کنارے کھلو کے صاحب جی آواز دے رہے ہیں او بھائی سیدیا بیڑی لیا نا کنارے بھائی سہدیا بیڑی لیا نا کنارے جہے پیار مل یاد کر رہا سی وہ پیار مل بیڑی وچ بٹھا بھی تو سہی لیکن بھائی سہدا ندی دے وچکار بیڑی روکی ہوئی ہے تے وچ بیٹھ کے ارداساں کر رہا ہے کدو آؤ گے کدو تیرے درشن ہون گے صاحب جی جان گئے یہ چرنا نال گنڈ پا کے بیٹھا ہے دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ بھائی سہدے دے ہردے وچ جتے گرو دے چرن لے کے بیٹھا سی اتھوں جا کے آواز دیتی سہدیا اکھاں کھول جس نوں یاد کر رہے ہیں وہ کنارے تے کھڑو کے تینوں آواجاں دے رہے بیڑی لیا نا کنارے چٹ اکھاں کھلیاں کی تکیا کلگیدر پاتشاہ دھن گرو گوبند سنگھ سچا پاتشاہ کنارے تے کھڑو کے باواں اچیاں کر کے آوازاں دے رہا سہدیا بیڑی لیا نا کنارے بیڑی لیا نا کنارے ساتھ سجد بولو سری بھائی سیدا اکھاں ملدا ہے کدے بند کردا ہے کدے کھولدا ہے میں سپنا تا نہیں ویکھ رہا پھر ویکھیا اے تاں سچ ہے چپو ماردا ماردا بیڑی لیا کنارے تے اتریا بیڑی تو تے آ چرنا تے ڈگا کلگیدر پاتشاہ گٹ گلوکڑی پائی چرنا دے نال
او سچیا بادشاہ صدقے بلہار جنہ راہ تو چل کے آئے ہو بلہار جاؤں صدقے جاؤں آؤ چرن پاؤ بیڑی وچ بٹھا لیا تن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ نو اس طرح بیڑی وچ بٹھایا جس طرح تریتے یگ وچ کھیوٹ نے سری رام چندر جی نو بیڑی وچ بٹھایا سی کھیوٹ بھی پار لے چلیا رام جی نو تے کل یگ دے وچ بھائی سیدا تن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ نو لے کے چل رہے بیڑی وچ بٹھایا چپو مار رہا ہے تے پرلے پاسے پار لنگھا رہا ہے نالے چپو ماری

آخیا پچھان لے میری صورت نو غریب نواز، اج میں تینوں پار کیتا ہے بیڑی تو بٹھا کے، اج میں تینوں اس ندی تو بیڑی تے بٹھا کے پار کیتا ہے، ایک دن میں بھی تیرے پتن آنا ہے، میں تینوں اس ساگر تو پار کیتا ہے، تو مینو پاؤ ساگر تو پار کر دے، سات سگت بولو سری، میرا لیکھا نہ پوچھی میرے جنما جنمانترا دے لیکھے پھاڑ کے، مینو اس سنسار ساگر تو پار کر دے، سات سگت بولو سری، دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ نے سہدے نو ہردے نہ لایا، آخیا سہدیا تینوں ہی نہیں بخشیا، تیری اکی کلاں بخشیاں، پیار دے صدقے دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ دے درشن بھی پائے، جنم مرن نوار دیتا ستگراں نے پائے سہدے دا، کس دی خاطر؟ پریم دی خاطر، پیار دی خاطر، کوئی گرو دے چرناں نال پیار پا کے تاں ویکھے، سچ کہو

0: میرے صاحباں دا فیصلہ کہ رسنا جیڑی ہے تن تے من نوں ہی فکا کر دیندی ہے. نانک فکے بولیے تن من فکا ہوئے. ایہو جے سمے زندگی تواڈے دے بہت بندے نے کہ کئی واری کسے بارے بھی بہت کچھ دل چاہندا ہے پر بولن لگیاں سو واری سوچ لو کسے لئی فکا نہ بولیا جائے. کیونکہ جو میں کچھ ویکھ رہا شاید میرے ویکھن چ پلیکھا ہووے تے فکا بولیا بچن پھر واپس نہیں آؤں گا. دوجے بنے کہندے مٹھت نیوی نانکا گن چنگیائیاں تت. کوئی مٹھا تے نیواں کنے گن نے؟ وہ تت ہے چنگیائیاں. یہ پنڈ والیاں نے فکے وچن بولے بھی ساڈے نگر کوئی آوے تے اسی ایتھے اتارا کراؤنے ہاں. اشارہ لینا نل کون نے؟ چار کلاساں دے شریر دھرتی تے وسدے نے ایک نل. میرا دل نہیں کردا تہانوں دسن تے پر اپنے پنجاب وچ ایک ایہو جی قوم ہے وہ اینی نل ہے انہاں دے اخباراں وچ جاں لکھتاں وچ پتہ کی بیان آندے نے کہ ہرمندر صاحب دی پرکرما وچ جے مکان بنا دئیے تے گھٹ تو گھٹ 500-600 مکان بن جاؤ گا. ایویں ایڈی وڈی پرکرما رکھیے نل گرو گھر تو ہینے. انہاں نوں کہندے نل کلاس دے لو ہے ہی نہیں کہے بندے. تو اینا اشارہ بھی گرو تیگ بہادر جی اس نگر چ نہیں گئے اگلے نگر چ چلے گئے. جدو انہاں
1: نوں become the dust of the feet of saints, then come to my door. Sri Guru Arjan Dev. Sura so pehchaniye jo lare deen ke het. The ultimate warrior is the Sant Sipahi because he fights selflessly. He is not a mercenary. He fights for principles. He fights for the rights of others, and perhaps he should fight for his own rights as well sometimes, because we need to exist to be able to be of service to this planet, to this wonderful gift of human life that has been bestowed upon us. So saying, I would like to ask for apologies from anyone who have felt that we have stepped over the line, said things we shouldn't have said. Most of the things I say are said in jest. I don't mean anything in a biting fashion. I like to enjoy my life. I like to enjoy my kirtan. I like everyone else around me to enjoy their lives, enjoy their kirtan, and find love for each other. This is the final Shabad we normally sing whenever we close. We'd like you all to join us. At the end of it, there are panch jakare. Give them with all your guts, with all your enthusiasm, and then we will say good night.

مکے گئے، اتھے قاضیاں نے سوال کیتا، اے بابا نانک اے دسو ہندو وڈا ہے کہ مسلمان؟ اس رب دی درگاہ دے وچ مسلمان نو جگہ ملے گی کہ ہندو نو؟ گرو نانک صاحب انہاں قاضیاں نے کی کہ

گرو صاحب نے سکھ بول سنی سکھ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے پاتشاہ میں کسی نے نہیں مارے صاحب جی کہنے لگے نہیں سکھا دس تینوں ڈرن کی لوڑ نہیں تو ایک بار کہہ تا صحیح کہ تینوں کنے مارے کہنے لگا پاتشاہ میں کسی کو ڈردا نہیں صرف آپ تو سوا پرمیشور تو سوا مینو کسی نے نہیں ماریا جی کسی نے ماریا بھی ہے تو بادشاہ انہوں نے کھما کر دے پر صاحبان گسا سی اس سیوادار نو مارے جڑا چوبی گھنٹے سیوا چ رہندے سمرن وچ رہندے صاحبان نے کیا جنہیں بھی اس سکھ نو مارے وہ اپنے آپ حاضر ہو جاوے نہیں تا بہت بری سزا دیتی جائے گی جنہاں نے سکھ نو کٹیا سی وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے آ کے چرنا تے ڈگ پئے کہن لگے پاتشاہ سانو کھما کر دیو صاحب جی کہن لگے تو سائن کیوں مارے کہن لگے مہاراج اس کر کے کہ تسی جدو بھی آندے سی اس سکھ نو گلے لگاندے جدے کپڑے بھی گندے ہوندے نے ساڈے وال تسی دیکھ دے نہیں اس کر کے اسی اینو ماریا کہ اے مر جائے گا تے تسی ساڈے نال پیار کرو سیو جی کہن لگے پائی جے میری خوشی لینی اس گرنانک دی خوشی لینی سیوا کرو میں شریر دی سندرتا چنگے کپڑے دے کے خوش نہیں ہوندا میں تا من دی سندرتا دیکھنا اے دے کپڑے پاوے میلے نے پر اے دا من سندر اے سیوا کرتا ہے سمرن کرتا ہے ہن اس سکھ نے ہاتھ جوڑے جنو کٹیا سی کہن لگا پاتشاہ کرپا کرو انہاں نوں وی بخش لو پاوے انہاں مینوں مارے پر اسے واسطے مارے کہ تسی انہاں نال پیار کرو سیو جی کہن لگے ہاں تو کہنا ہے تا انہاں نوں معاف کر دینی ہن او جنہاں نے سکھ نوں کٹیا سی ہن سیوا وچ لگ گئے سمرن وچ لگ گئے صاحبہ نے کیا سیوا کرو سمرن کرو تواڈے تے وی او گرو نانک دیال ہوے گا تے پائی جیڑا نہ سیوا کرے نہ سمرن کرے اونوں کیویں رام ملے گا کئی جھاڑو وی مارن گے تے من وچ خیال ہوے گا سانو کوئی دیکھے آکھے کہ اے سیوا کر رہے ہے ایہو جی سیوا تے

آثار رات دیوس کے کوکنے کہوں کے سنے پکار. کہندے جی رات دن بیندیاں کریں گا او جیو اکال پورک واحگرو دے گھر تیری پکار سنی جاوے گی. جدو گرسکھ سدگرو نو یاد کردا ہے گر کی مورت من میں دھیان گر کے شبد منتر